utesnený v izolácii. Prípad ďalej vyšetrujú. Miluješ slam poetry? Tak si zapisuj do diárku túto stredu a zamier na Loď tajemství v Prahe. Uskutoční sa tam mistrovství Česka v duosleme, kde sa o titul stretnú dvojice básnikov a o víťazovi rozhodnú priamo diváci. Čaká ťa tak večer plný poézie, improvizácie a originálnych vystúpení. A mám pre teba aj tip na rodinný výlet, ktorý nám

0: zbierať body. Cieľom však nie je len vyhrať, ale hlavne zažiť netradičné prázdninové dobrodružstvo, a to spoločne s celou rodinou. Za mňa je to všetko. Maj pekný rozbeh pracovného týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 7.01.
2: To je přesně čas, a ty nám posloucháš Spin ráno s Domem a Krištofem.
3: Rádio Spin.

umiestnení v izolácii. Prípad ďalej vyšetrujú. Miluješ slam poetry? Tak si zapisuj do diárku túto stredu a zamier na Loď tajemství v Prahe. Uskutoční sa tam mistrovství Česka v duosleme, kde sa o titul stretnú dvojce básnikov a o víťazovi rozhodnú priamo diváci. Čaká ťa tak večer plný poézie, improvizácie a originálnych vystúpení. A mám pre teba aj tip na rodinný výlet, ktorý nám oč

0: zbierať body. Cieľom však nie je len vyhrať, ale hlavne zažiť netradičné prázdninové dobrodružstvo. A to spoločne s celou rodinou. Za mňa je to všetko. Maj pekný rozbeh pracovného týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin 4 minuty. Posloucháš Komunikátor s Vicky.

Pekný začiatok týždňa. Ali G je späť. Sacha Baron Cohen sa po viac ako 20 rokoch vracia vo filme s kultovou postavou, čo potvrdil aj nový promoklip. Novinka by mala mať premiéru ešte tento rok a fanúšikovia sa môžu tešiť na návrat ikonického britského satirického rapera.

0: a jeho cesty za prijatím, nádejou a novým zmyslom života. České tenistky Laura Samson a Lucia Havlíčková si titul vo štvorhre na turnaji Live Sport Prague Open nevybojovali. Vo finále podľahli rumunsko-polskej dvojici Jacqueline Christian a Katarzyna Piterová v dvoch setoch a na domáci triumf tak nedosiahli. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

umiestnený v izolácii. Prípad ďalej vyšetrujú. Miluješ slam poetry? Tak si zapisuj do diárku túto stredu a zamier na Loď tajemství v Prahe. Uskutoční sa tam mistrovství Česka v duosleme, kde sa o titul stretnú dvojce básnikov a o víťazovi rozhodnú priamo diváci. Čaká ťa tak večer plný poézie, improvizácie a originálnych vystúpení. A mám pre teba aj tip na rodinný výlet, ktorý nám

0: Cieľom však nie je len vyhrať, ale hlavne zažiť netradičné prázdninové dobrodružstvo. A to spoločne s celou rodinou. Za mňa je to všetko. Maj pekný rozbeh pracovného týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 11 posloucháš komunikátor Sviky. Ja.

0: za prijatím, nádejou a novým zmyslom života. České tenistky Laura Samson a Lucia Havlíčková si titul vo štvorhre na turnaji Live Sport Prague Open nevybojovali. Vo finále podľahli rumunsko-polskej dvojici Jacqueline Christian a Katarzyna Piterová v dvoch setoch a na domáci triumf tak nedosiahli. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Za 4 minuty 12 posloucháš komunikátor s Vicky.

Víš, keď nikto ťa nevidí, koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?